0: Ja, ærverdige Einar Rose, som syngte og landskampen for oss. Det var når jeg gråt Norge-Sverige, men dog, uansett. Dette skulle være litt et gjeng, Paul.
1: Du fikk jo oppleve han live noen gang.
0: Nei, nei.
1: Jeg har en erindring fra en kveld. Jeg var i Rosekjelleren,
0: ja.
1: Sammen med en kompis.
0: Ja.
1: Og det var en opplevelse av dimensjon.
0: Eventyr.
1: Ja, det var eventyr. Der var det aller rettest tilbud.
0: Ja, åja.
1: Mildt sagt.
0: Mildt sagt.
1: Og, og han oppsett jo der da. Han var jo, der var på 70-tallet, så han var nå opp i jorda. Jeg tror han var født like før århundreskiftet. Så.
0: Ja.
1: Så, men du verden, du verden.
0: Ja.
1: Det snakker om en maskin med en skikkelig Oslo-dialekt.
0: Ja, ja. Helt spesielt.
1: Helt spesielt.
0: Helt spesielt å høre også på platen fra de dager. Det var en helt spesiell dialekt, altså.
1: Han, det var en
0: det Oslo, ikke, Oslo. Det, Oslo. Ja, det var en egen dialekt som de har
1: ja.
0: Nærmest. Ja.
1: Så det var det minste en opplevelse som man i hvert fall ikke glemmer.
0: Ja. Kveldens gratulasjoner vi kommer til. Han bror Jan... Han ønsker Irene Neleid til lykke med dagen. I går så har Nils Finneide bursdag, og vi gratulerer. Og Annelise Fagerheim har gitt bursdag i dag, og gratulasjoner for henne. Dagny Skjæran med stordag, 80-årsdag i dag. Og så har vi Roald Werner Sørensen, eller Roald Sørensen, som vi nå sier, med dagen i dag. Alle sammen for gratulasjon. Og... Gratulasjonsplate Randy Travis Digging Up Bones.

0: god kveld og velkommen til oss.
1: God kveld, god kveld.
0: Ja,
1: hvem... Halvor Tverrå her.
0: Halvor Tverrå, ja. Ja.
1: En gammel vefsenværing, eller køygværing.
0: Er det fritt valg?
1: Det fritt valg, ja.
0: Eller tidsbestemt?
1: Det tidsbestemt.
0: Ja, ja, ja, grensene jo ikke så lett å se, hverken under vatten eller over vatten. Så
1: det. Nei, helt
0: riktig. Det samme problematikken som eksempelvis Rein har, vet du, han sier ikke grensene.
1: Nei, men det ikke jeg heller, jeg har aldri sett grensen.
0: Ja, da vet du jo ikke om du har overskredet den heller.
2: Han har
1: det helt... Jeg bruker å si det. Jeg vil ikke bestandig vite hvor jeg er.
2: Du, Halvor, han Harald Heide Steen, han sa jo en gang på 70-tallet, sånn her som på TV, man kan ikke se grensene under vann.
1: Han sa det, og han var veldig
0: fornuftig
1: der.
2: Ja.
0: Ja. Så er det det. Men har du vært i vennskapsbyen?
1: Nei, jeg har ikke det, men det... Jeg har faktisk tatt litt sånn en søster, og så kanskje jeg har vært i en.
0: Jaha.
1: Så jeg mener. Men jeg kan jo ikke uttale, for det er jo litt sånn...
0: Det var en del av poenget, ser du, at jeg ønsket å få høre de ulike former for uttalelser av det der ordet der.
1: Ja, du har ønsket det, for vi skal til Serbia.
0: Ja, det er nok korrekt.
1: Og da skal vi... Jeg mener, nå tar jeg det lett, altså. Prokur Lejev.
0: Ja.
2: Det var ikke dårlig.
0: Det er ikke så langt unna. Det går, vi må jo godkjenne
2: ja,
0: det.
2: Ja.
0: Vi er jo der. Så du har ikke vært der, nei.
1: Og så er det såpass mye i Sverige.
0: Jaha.
1: Så er det jo litt interessant, det. Og jeg har jo lurt på hvorfor har vi vennes. Som vennskapsby bort i Sverige.
0: Det kunne jo faktisk være interessant å forske litt grann på. Jeg har av og til lurer på det selv når vi kjører forbi der.
1: Ja, så det.
0: Det er litt spesielt, og det har sikkert sin forhistorie. Og det kan jo hende at det er noen av lytterne som vet det.
1: Jeg håper jo kanskje det at som du satt, så skulle du kanskje vete hvem forhistorie var til det. Hahaha.
0: Nei, du, det er ikke så mye historikk i det her.
2: Jeg tror ikke han Paul var så aktiv som han er nå, i de dagene når den kom. Det tror jeg ikke. Nei. Jeg tror, uten at jeg skal påstå det, så tror jeg han Carl Christian Breivik og kompani, mener jeg at det kan være feil, men at de var aktiv på det området der. For å få selgt både båter mot vest, mot øst, og andre ting som var produsert.
1: Ja, det kunne gå på det. Så det har ikke noe med ifra krigen, så har vi det, altså.
2: Jeg kan ikke huske at de ifra Vennes har vært her på noen markeringer opp gjennom årene, men det skal man ikke se bort, ikke si nei i hvert fall. Men det kan vi jo høre med andre, Halvor, andre lyttere som utover om de vet, har hørt noen historier rundt det, våre to vennskapsbyer.
1: Ja, nei, jeg synes bare det var... Altså, det i Serbia, det visste jeg. Og Kristine hadde hørt det, visste jeg, skjønner du.
2: Ja.
1: Jeg har litt flaks der.
2: Ja, men det var ikke noe flaks. Det var, du må jo si at du er belest og har studert her.
1: Ja. Jeg har jo leksikon, det ligger jo åpent for, ja.
2: Kølåpent.
1: Kølåpent.
2: Nei, det var jo kjempegreier. Også,
1: ja, det er jo artig, og det er artige spørsmål, og interessante spørsmål også.
2: Ja, Pøls har laget dem, så vi får ikke veta noen ting han Vegard og jeg når vi kommer i studio heller.
0: Ja, det er like strøm.
2: Så får han å gå med en sånn liten nettplatt.
1: Hold dem skjult.
2: Hold dem skjult, ja. Ja, det er i hvert fall ikke noe å få veta.
0: Nei.
2: Takk skal du ha, Halvor, det var koselig.
1: Gøtt, du, jeg skal bare sende en liten helsning.
2: Vær så god.
1: Jeg har jo en svoger som har djevelsdag den 10.
2: Ja.
1: Han er jo faktisk nede i Bergeberg og skal feire han der nede.
2: Til henne sa du han var?
1: I Bergeberg.
2: Og i Bergen?
1: I Bergeberget, det er tatt ovanfor Elverum.
2: Ja vel?
1: Ja, Sverre Storberg.
2: Åja.
1: Han har jebbet større enn tiende.
2: Ja, har han stor dag?
1: Nei, den hadde han i fjor.
2: Det var i fjor, ja, akkurat. Det var ikke så gærlig, ikke vel?
1: Nei, det var veldig nært, så da. Nå har han lagt på over ett år.
2: Ja. Du hørte hva som var etter premie i årets, eller i årets, i dagens sending.
1: Ja.
2: Boka Krigen.
1: Den boka jo veldig interessant, for jeg lurer jo på hvem som tenker hvor mange skudd de bruker.
2: Ja, du kan så si.
1: Ja.
2: Anne
1: det er interessant. Jeg bruker bestandig å stille spørsmål med hvorfor heter det fjellet Hatten?
2: Ja, ja.
1: Og sånne ting. Så det er litt sånn der at jeg bruker så, ikke bare si at det er greit. Jeg må helst vete bakgrunnen.
2: Ja, det høres veldig ok ut.
1: Ja. Kjempegreier, og får dere ha en fin sending videre.
2: Ha en fin kveld, dere.
1: Takk for det, du.
2: Ha det.
1: Ha det.
2: Ja, det var ikke dårlig.
0: Ja,
2: sa du hvem som spiller? Det var Red River Valley med Marty nei. Robbins.
0: Nei, jeg sa jo ikke det. Jeg renner jo med at lytterne hører det.
2: Ja, det gjør jeg. Når du nå har stilt spørsmålet, det nye spørsmålet. Jeg har sett hake på han, ser du.
0: Ja, jeg ser jo det. Det var jo... Ja, med punkt.
2: Ja...
0: Først, neste spørsmål har jeg vel så vidt vært litt borti før. Ja. Det er jo noe som kalles for Vettahaugen.
2: Ja.
0: Men nå er det ikke bare vi i Hemne som har Vettahaugen. De har det i Salten også.
2: Har de det?
0: Og der ligger det også en sender, bygd av Forsvaret tidlig på 50-tallet. Det er egentlig to sendere var det der, men nå er det bare en.
2: Ser du dem ifra Fauske?
0: Du kan se dem fra forskjellige plasser med de runde kuplene sine.
2: Ja, akkurat.
0: De bidro jo blant annet under Irakkrigen i sin tid.
2: Ja vel.
0: For de har kontroll over tingene, for å se det forsiktig. I sin tid faktisk to, og området heter Vettahaugen i Salten.
2: Ja.
0: Men den var nå åpnet da i 52.
2: Ja.
0: Men Vettahaugen-senderen i Hemnes kommune er ikke så gammel.
2: Nei.
0: Og den er ikke så aktiv lenger heller.
2: Nei. Det er bare i mast, eller det er bare stolpe.
0: Den driver ikke med etterretning lenger.
2: Nei.
0: Men en gang gjorde den det. Og da jeg flyttet til Finje, så fikk jeg høre om det er svarte helikopterene som kom om natta og landet der oppe.
2: Ja.
0: Og for, ja, om natta.
2: Jeg har hørt historier om der Taubanen også.
0: Ja, den er noe nyere dato. Ja. Ja. Nei, men det ligger noe en bunkers der, den er noe nedgrådd nå, så det er noe som blir kjent. Men når var det at senderen på Vettahaugen i Hemnes kommune ble operativ? Det er spørsmålet.
2: Og da skal vi høre på han Ray Patterson og Tell Laura I Love You.
3: Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers. Presents,

0: for her tummy who passed away.
1: Ja, god kveld og velkommen til oss.
2: Hei.
3: Hallo.
2: Ja, hei.
3: Hei, hei.
2: Ja, Børre.
3: Og ja, Børre ute i Børrestendia.
2: Nei, det ikke akkurat i Børrestendia. Ja, jeg nå på sørsiden av Børrestendia.
3: Ja, du rett sør av Børrestendia.
2: Ja, jeg ser Børrestendia rett over.
3: Ja. Og da skal vi passe på, Børre, når du inne og sier det at ja. Det han Børre har hyttet, altså mot Ranfjorden, ja. Selveste Ranfjorden.
2: Ja, det jo en helvete tusen svinghør, men ja, det, i kveld så det blankstil,
3: ja. Ja, og så det ikke tvert for landet.
2: Nei, jeg på baksiden av tvert for landet.
3: Ja, ja. Det mange
2: ja,
3: som...
2: Ja, jeg tvert for landet, men jeg på baksiden,
3: ja. Ja, du på baksiden, det helt sikkert, ja.
2: Tvert for landet, det jo mot henne, på henne, ja. Mot henne.
3: Godt forklart, godt forklart.
2: Ja, så, men jeg jo på ramsiden, bakom.
3: I og med at du første innringer fra Hemnesberget i dag.
2: Ja, ja.
3: Du glad, du også, Børre, for at vi får bensinstasjon i drift igjen? Eller at for glad for
2: at... Ja, det jeg kjempeglad for, og bensin får jeg jo, jeg fyller jo mest ned på den bensinkaien hvis jeg trenger.
3: Ja.
2: Og så at du får tilgang til småting, sånn som det
3: ja.
2: Jeg har vært fritt for. Du måtte... Bjerke eller korgen for å få deg en skru eller en pakning yeah. eller en boks med olje.
3: Ja.
2: Det blir kjempegøy. Jeg pratet med dem og hun sa det at det meningen skal bli sånn som det var før. Yeah. Men ikke en matservering.
3: Nei.
2: De driver jo med mat der de med, vet du.
3: Da bor du på andre siden av gata,
2: men altså. Men det blir kjempegøy.
3: Jeg snakket med dem også i ettermiddag før jeg for oppover hit, ja. Og da beregnet de å være med, var oppe og trø i, sånn her sagt, rundt kanskje 20. juni.
2: Ja, for de skal overta, tror jeg, 1. juni.
3: Ja, 1. juni.
2: Og så vet jeg, hun har drevet og pratet med venner litt. Hun har ja. Fått tilbud fra forskjellige sånne, de som forhandler sånne ja. Små ting.
3: Men du skal du få et spørsmål fra Paul, når han grøver ja. Seg ned her i et vanskelig spørsmål.
2: Jeg vet, jeg hører jo om med deg der.
3: Ja.
2: Og men det eneste jeg kom på der i første omgang, det var på Fauske. Jeg vokste jo opp med Øyvind Sande. Han har jobbet alle år inne der.
3: Ja.
2: I fjellet.
3: Ja.
2: Og på Vetterhaugen, det jobbet onken min, han. Han så gift med Alfred Bratland. Og det var vel det siste han var med på. Han vet han var syk.
3: Ja.
2: Og så gikk han jo bort. Og jeg mener han var der i 68.
3: Var ikke det hardt?
2: Ja, jeg vet ikke. Var det gære?
3: Ja, det var noe... Kan du si sånn, må du gjøre noe gære eller ei, men som Paul sier til meg, så er det ikke rett årsal.
1: Nei, altså, nå er jo dere oppe i Salten, er dere ikke det?
3: Nei.
2: Nei, jeg pratet om Vetterhaugen sist,
3: ja, ja.
2: På Salten først.
3: Ja.
1: Ja.
2: Vet du, han var med på der byggingen av Vetterhaugen sin.
3: Ja.
2: Så er jeg 68, jeg mener det, men det kan være feil.
1: Ja. Du sa han død i 68, var det det du sa?
2: Nei, jeg mener han bygde i 68, eller var det før?
1: Ja, det var nok litt før.
2: Ja, for hos faderen, vi flyttet i nyhuset, og plutselig på julaften, så var faderen ute, og så kommer han inn i store helvete sæsker. Han var og kjøpte seg en TV.
3: Åh! Oh.
2: Men ja, vi var flyttet i nyhuset, hos
3: oppi
2: 18-årstallet. Men det blir noe rundt der, en plass.
1: Ja, litt før.
3: Ja.
2: Ja, 64.
1: 4 år før, desember,
2: ja,
1: 64.
2: Ja, ja, ja.
1: Vi følger de opplysningene.
2: Jeg er noe hurt på å si, jeg begynner å bli noe glømsk.
3: Ja, det høres ikke helt sånn ut akkurat.
2: Ja, jeg er glømsk, men enkelt ting husker jeg.
3: Ja, ja.
2: Jeg husker kjempegodt. Jeg kan fortelle både dato og klokksnett om
3: det. Ja.
2: Men det er noe ting sitt faen, ikke hus. Jeg husker jo om Bjarne, men han ble... Han var liggende, han lå mest på en benk på kjøkkerne.
3: Å oh, ja.
2: Han var ikke på besøk der.
3: Hvor han bodde han der, Bjarne?
2: Ja, han gikk jo bort.
3: Bodde han ut på Hemnes, eller?
2: Ja, jeg var jo mye åt og bestemor, vet du. Ja, naboene.
3: Akkurat.
2: Du kan være der, mye der, og jeg husker jo Alfil, han var hønskål der, man er ovanlig der, hønskål.
3: Ja, vel.
2: Ja, men da var jo jeg bare full
3: i shorts i kortbukse.
2: Ja, kom. Det var ikke så gammel. Ja. Nei, men da er det vanskelig å huske akkurat.
3: Ja, da, det er det.
2: Du helste på en Øyvind Sande i høst, når det var der Josse Blusen.
3: Ja.
2: På Hemnes og Tolene, så sier han med meg, hei, Børre Børt.
3: Ja.
2: Og kikker på han, måtte spørre til faen er du for han. Jeg kjente han faen ikke igjen.
3: Nei.
2: Men jeg har ikke sett det, altså, vi gikk ut av skolen, vi vokste opp i lag.
3: Ja.
2: Det var mye i Sandefjæra, og ja, der på Lappella, eller med dem.
3: Ja.
2: Men jeg kjente faen ikke igjen. Nei. Vet du, han hører jo på Følsket i alle år.
3: Ja.
2: Han og mora var der og drakk kaffe, og vi var der og drakk noe annet.
3: Ja, da.
2: Og huset, altså, det var helt fullt der, og Tolene, og alt annet og alt.
3: Ja, da.
2: Det var kjempeartig, men han måtte presentere seg opp meg for at jeg skulle kjenne igjen.
3: Ja.
2: Det har forandret, alt forandret noe med litt, ja, men jeg kjente han ikke.
3: Nei.
2: Det var jo litt opp, men sånn er det
3: bare. Sånn er det bare. Nei, Børre, du får ha tusen takk for at du ringte.
2: For jeg har stått opp, og så... ellers alle mine kjente.
3: Takk skal du ha for det.
2: Det var ikke artig at jeg dummer meg litt ut.
3: Jeg synes ikke du dummer deg ut i hele tatt. Skal slutte å si det der.
2: Ja, det er jo det som er artig, for da har de noe flere at.
3: Ja.
2: Blant skitt om.
3: Ja. Hvis det
2: er... Bare Karl, alle flekt og dumt seg ut.
3: Ja.
2: Det er sikkert hva som er.
3: Det er bare å si at du gjør det for alle de som ikke ring.
2: Ja. Nei, men det er noe artig.
3: Ha en fin helg, Børre.
2: Ja, like så.
3: Ha det. Ja,
2: hei.
1: Da fikk vi også Vetehaugen plassert både i Salten og i...
3: Ja, på... I 64 åpnet det på Vetehaugen.
1: Og i 52 på...
3: Og i 52.
1: Forsvaret.
3: I Salten.
1: Ja. Nei, nå skal vi komme oss litt oppover i systemet.
3: Åhå!
1: Det er jo blitt lagt merke til at Chintu Energy i Vefsen, andre generasjons energi, har fått tildeling fra EU...
3: Jaha.
1: Hvor mange EU-millioner var det nå de får for å bygge hydrogenfabrikken i Vefsen?
3: Ja.
1: Er spørsmålet.
3: Ja, det kan ikke jeg svare på her nå, men kanskje en lytter har vært så snill.
1: Men skal vi spille noe musikk før vi
3: slipper? Vi skal spille Patti Page og Tennessee Waltz.

0: Det var vel faktisk så, Tori, at vi fikk ikke ringringer da.
1: Nei, de visste ikke det, for du stilte så vanskelige spørsmål.
0: Nei, det gjorde jeg ikke, men altså poenget at det gir jo bedre vinnersjanse for de som
1: Absolutt.
0: Blir. Absolutt. 10%

0: Take me back in your heart.
1: En fin duo. Samme duo. Det ene vel håp. Var vel håpløst de dager og fint takke. God kveld, god kveld.
2: Ja, god kveld. Her er Vanni Frøverdal.
1: Og er du oppe enda?
2: Neida, jeg er noe. Og Eli har lagt meg, men jeg vet ikke om at jeg...
1: Nei, han sa det en gang.
2: At hun er med meg i senga.
1: Nei, nei, nei, nei. Ja, ja, du. Er det du som har lagt deg, eller er det hun?
2: Nei, det er jeg.
1: Ja.
2: Nei, vi må... Vi er noe vakke.
1: Ja, da vet vi vakke. Vet vi.
2: Ja. Nei, det var jo... Ja, ja, det var noe halv tolv, så.
1: Ja.
2: För en gammal man så.
1: Vad ja.
2: Så. Det blir ju tidigare kväll blir inte det.
1: Ja, det blir nu blir sån i alla fall att det blir nu tidigare och tidigare. För inte snacka om längre och längre och senare och senare.
2: Nej. Ja.
1: Nej då. Kan det gå eller se då själva är stilt och rolig i finvärsdagen.
2: Ja, idag var det en dag var det en kämpedag.
1: Ja.
2: Så vi satt nå ut og stekte vaffelkaker og drakk kaffe og ha ja, kosa oss.
1: Jeg har ikke hørt noen telefon som jeg ikke har tatt og var invitert på kaffe og vaffelkaker.
2: Nei, men det...
1: Pøvla, du får noen telefon som du ikke har tatt i dag.
3: Hvem er telefon da?
1: Ja, om kaffe og vaffelkaker for et år siden.
2: Nei, nei du, hvis du kommer så skal du få vaffelkaker ja. Og kaffe.
1: Nei, det får man
2: så, uansett.
1: Da får man jo uansett høre. Nei, da skal du være i går, for da har vi vaffelkaker.
2: Å
1: oh,
2: ja.
1: Nei, ja, det går bra. Ja. Vi trenger vel ikke, men det er godt av og til å kose seg.
2: Ja, det var kjempetrivelig. Han hadde vært, han hadde ikke akkurat vært på...
1: Nei, ja, men det trist.
2: På tilbudssiden.
1: Rett og slett trist, for å si det rett ut.
2: Ja, ja. Ja men det nå bare i begynnelsen på mai.
1: Ja da.
2: Vi må nok ikke glemme det, altså. At, så jeg må noe smått tenke, jeg må jo si det til meg selv, at det er klart når våren kom så tidlig fra jord i år,
1: ja.
2: Så blir man jo så oppløftet, man tror jo at ja, nå er sommeren kommet.
1: Ja da, ja da.
2: Men man kommer jo rett i feisen på.
1: Ja, det er...
2: Nei, så det... Nei, jeg har jo hatt mange 17. mai, så det har både snye og... Ja,
1: ja da, jeg kan jo spille i
2: skole... Jeg tror jeg har hatt snye på ute i juni.
1: Ja, jeg kan spille i skolekorpset på Hemnes i min tid... Både 17. mai og 1. mai med snø.
2: Ja.
1: Så det var noe sånn det var. Forstod du hva Paul vil ha for oss nummer? Det er litt skummelt å snakke om det, vet du. Bare å si det.
2: Ja.
1: På kommunen.
2: Ja, altså det var jo ikke det å bruke oppslagsverk.
1: Nei, det har vi overvåkning på.
2: Men så ble vi enige om det i så fall at det lå var gjett.
1: Ja.
2: Og så, Rana kommune som vi bor i, det er jo, så vidt jeg vet, 1833.
1: Ja vel?
2: Så jeg tipper at Hemnes kommune kan være 1832.
1: Ja, Pølke, må du...
3: Nei, altså, vi må bare akseptere at det er sånn det er.
1: Ja.
2: Oh, ja,
1: det er jo kjempebra.
3: Det er veldig bra.
2: Ja,
1: det er jo helt, det er jo helt,
2: nei, det var en råsjans jeg tok.
1: Nei, det var ikke så mye råsjans, går du utifra.
2: Det er ikke alltid basert på kunnskap.
1: Nei, nei, nei. Det er nok som er basert på flaks.
2: Ja, ja. Litt flaks skal man også ha.
1: Det er helt sikkert. Ja, forbereder du deg noe nå hjem på gården til at det blir sommer, ordentlig sommer, våren?
2: Ja, jeg har nå vært opp setales.
1: Ja, hel?
2: Det er nå det mest, det er kanskje det, for min del, så er det nå det meste jeg driver med nå.
1: Ja.
2: Og åkerne, de begynner å prekevert av folk fra Sund.
1: Ja.
2: Det synes jeg er fantastisk. Det er kjempeflengt, det der, Karan. Og de har pløyd hele jorda. Faktisk, de slår jo nesten hele Øverdal. Ja, det är så, och de är kämpeflinka och ställer åkerna. Så det ska man alla här för. Jag syns det är kämpeartigt att de gör det.
1: Ja. Och så som landbrukschefen, etatschefen för landbruksa i Hemnes, och så har vi en stor fördel i Hemnes. Vi har en stor andel, eller den största andelen med ung arbetskraft i landbruket.
2: Mm. Och det ja, det med. Jag vet inte hur gammal de är där, Karla, men jag tror att de är runt en 30 år. Och...
1: Ja,
2: väl. Jag har väl sagt det med dem att måten de går på, det är... Det kan de jo gjøre nå når de er ung, men det går ikke når de er 50, det tror jeg ikke.
1: Nei.
2: Arbeid døgnet rundt og...
1: Ja.
2: Ja, nei, det er slitsomt.
1: Du, du ser jo bare sunn, Klesen, det har endret seg de siste 10-15 årene.
2: Ja, det er fantastisk. Når vi kjører til Hemnesberg, og vi kjører gjennom sunn, disse åkrene de har der, det er jo fantastisk.
1: Ja, det er jo rene skjære Rogaland.
2: Ja.
1: Det er, ja, det, ja, nei, det er veldig bra.
2: Nei, det er artig å se. Det er, jeg synes det er fantastisk. Jeg, det er jo en liten bonde i meg, altså. Det må jeg bare innrømme i ryggmargen. Men jeg er for lat her, da. Du, den, holdt på med det der. Det.
1: Jeg var på et sånt, sånt møte her for noen veker siden, og da snakket de om hva vi skal gjøre hvis det og det og det skjer. Så var det en som spor om at enn hvis nu at de blir nu sprengt, for eksempel E6 og det som toget tilfeldigvis kjørte ut før det, og E6 og toglinje, og vi avkuttet ifra sør. Poteten blir sagt, nå blir han mestet ut i søra før, og i norda før så er det bare pittesmå bruk. Og det heter jo fra gammelt at mange sier jo det at det var jo silda og poteten som berget Norge i krigen.
2: Ja, det altså, det kan jo oppstå, det tenker jeg, altså det kan jo oppstå kriser som, altså noe du ikke greier deg uten, det er jo mat.
1: Ja.
2: Så, og det klart, og jeg synes jo det litt sånn det symptomatisk for måten vi tenker på, både i Norge og i den vestlige verden, og jeg vet ikke, resten av verden også kanskje. Altså, i Norge, vi har jo kuttet ut kornkammer.
1: Ja.
2: Og korn, så er et produkt som vi knapt er i stand til å dørke selv.
1: Mm.
2: Og andre, vi kjøper korn fra, ja, mange plasser. Ukraina er jo en stor produsent av korn. Mm. Nei, så synes jeg har stilt oss litt dårlig. Jeg vet ikke,
1: det er bare frukt for at vi har stilt oss dårlig.
2: Men da sies det vel, jeg synes jeg har hørt og fått med meg at det er snakk om å bygge opp nye kornkammer i Norge.
1: Ja, jeg vet ikke, jeg har ikke snakket med Bjørnar Skjæran på en stund, så det vet jeg ikke.
2: Det er han så.
1: Nei, det er jo skummelt, og han, om han pøler dem, hører noe i de øverste kretser, det tror jeg ikke, men at de har nå en møteserie nå som både fylkeskommunen og stat og regjering og kommunene, og så hvordan skal vi klare oss hvis det skjer noe? Det nødte jo ikke bare å sende 30 000 nye menn til Finnmark i en Finnmarksbataljon.
2: Nei, men nå går det noe som påstående bort i Russland, som jeg har lært at det kan hende at vi berger oss.
1: Ja da, det får vi endelig håp.
2: Jeg tror vi må satse på det, at det her går seg til.
1: Ja. Hørte du for
2: det
1: fint?
2: Jeg synes det er artig å lese at Ukraina er i stand til å bit såpass godt ifra seg som de gjør.
1: Ja.
2: Og det har vært feil og løylig hvis de har gledt å sende en sånn drone på en røde plass i morgen på den store dagen.
1: Ja da.
2: De har piket det fortjente det russerne. Sånn,
1: så ja.
2: Hold på.
1: Det er trist.
2: Og for så vidt så er ikke han Trump er jo ikke noe like.
1: Nei.
2: Så jeg vet ikke hva som skulle sende noe dit også.
1: Ja. Nei, da, men du hørte premien i kveld, hva det var?
2: Ja, det var en bok om...
1: Hemnes i krig.
2: Krigen i...
1: 40-45. Ja.
2: Var ikke det?
1: Og Torstein Finnbaks har skrevet det, for øvrig lerskarværing.
2: Ok.
1: I 1995 skrev han den. Det finnes veldig få eksemplarer av på det åpne markedet.
2: Okay. Ja. Ja, men det
1: meget interessant bok. Ja, ja.
2: Hvis vi får den, hvis vi får den.
1: Ja, da.
2: Vi kan ikke ha flaks. Vi kan ikke ha flaks. Ikke sikkert at flaksen hyrer
1: en halvtime til. Nei, ikke sikkert han hyrer en halvtime til, vet du.
2: Nei, ikke sikkert.
1: Oddmund, takk for at du ringte inn.
2: Ja, takk for at du sette I studio.
1: Ja, vi setter. Ja, vi har bestilt ja. Så nær sagt karbonade med speilegg og ertre og løk hos han tekniker, men det ser dårlig ut.
2: Ja, ser du det?
1: Ja, så det vet man ingenting om per nu.
2: Nei, men det kan jo, vi kan jo sette I vaffelkakegjerne.
1: Ja, kontakten I hvert fall. Ha det riktig godt og god helg.
2: Ja, da får vi en fin sending videre.
1: Takk.
2: Takk, takk.
1: Ha det.
3: Ja da, da skal vi bevege oss litt ut fra Hemnes, eller kanskje ikke. Et spørsmål med et enkelt svar. Hvor mange skuffer det I Hemnes kommune? Og da...
1: Forklar spørsmålet.
3: Kommune mente selvfølgelig ikke kommune.
1: Ja, det var ikke...
3: det var det som var det morsomme.
1: I en kommune.
3: ja. Hemnes kommune. Hvor mange skuffer det igjen? Enkelt. Vi får en musikk, Tord, men hva får vi?
1: Don Cherry med These... There goes my everything.

0: kväll och välkommen till oss.
1: Ja, god kväll, god kväll.
0: Och där har ni med mig.
1: Ja, han är Håvar.
0: Jaha.
1: Svensson.
0: Han Håvar.
1: Ja.
0: Du får notera.
2: Ja, vi noterar Håvar. Har du fått ut köretøyet?
1: Nej, jag har inte tagit ut den.
2: Nej, men nu är vi inte så långt under den blir lite likare i temperaturen.
1: Nej, då.
2: Hasta inte.
1: Kroppen fungerar så.
2: Ja, ja. Ja, tar nu sig tid oavsett.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja. Ja, ja då. Ja, det var kjempefint i dag, det är alltså helt säkert.
1: Ja, det begynner väl dagen.
2: Han var uppe i 9 grader i Nergata.
1: Ja.
2: Så det var slett ikke så verst.
1: Nei, var det der syklene
2: ute der? Den var, skulle være i 6-tida der ute. Men det var før når jeg kom svinga ned om og snakket med Ivan og Lena og Sigrid. Som, de stod tilfeldigvis der. Så. Så det var jo kjempehyggelig at det var...
1: Nei, det var fint om jeg Ole.
2: Hva du sier?
1: Det var artig å høre om Ole Vigg.
2: Ja, var det ikke det?
1: Ja, det var koselig. Jeg ser han frempen.
2: Ja, da. Det er helt sikkert. Han,
1: fotball, ja.
2: Han har gjort en stor bravur suksess, altså.
1: Ja, det er koselig.
2: Vi har vel ikke peiling på det, hvor svært det er.
1: Nei.
2: Så, nei, han har akkurat likens i stemmen, bare det var litt svensk inn i der, men...
1: Ja, litt i grann.
2: Ja, men ellers var tonefall og alt, det var Ole Viggo.
1: Ja.
2: Så det var hyggelig at du likte det, Håvard.
1: Ja, det er klart, det var kjempegreier.
2: Ja, da. Han spiller nu håndball før oss.
1: Ja, men jeg har spillet litt fotball.
2: Ja da.
1: Vi var der lagene, husker ikke.
2: Hauk og stålkammeratene, ja. Ja da, vi snakket nå om Frode og jeg om at vi skulle ha laget et lite program om det der. Men da må man jo passe på at de er hjemme de fleste som var med på de andre lagene
1: også. Ja.
2: Så det var et eventyr.
1: Ja, det var det.
2: Ja, og Beate Bango, og vaskadrakte.
1: Ja.
2: Ja da.
1: Og hvor god er du her oppe?
2: Ja, jeg er på regnet. Ja, det må du snakke om. Ja. Ja da. Ja. Det var en Paul spurt om nå. Han er glemt
1: det
2: bort.
1: Ja, det var det rengreia.
0: Ja, renbeitedistrikt da.
2: Ja, hvor mange vi har i Hemnes kommune?
1: Ja, det er ikke det. Selve Hemnes, det må være tippt opp.
2: Bare husk på at Hemnes er stort.
1: Ja,
2: men det er en stor kommune.
1: De har jo regn over alt rundt omkring.
2: Ja, selv på det. De kom med ferga, husk du det, Håvard?
1: Hva?
2: De kom med ferga, han Reinfjell.
1: Ja,
2: han
1: broren hans, Kristian Kjols.
2: Ja, stemmer det. Og en stor sjefrun.
1: Ja.
2: Og så gikk de innover veien. Og så for den på Hemnesfjellet når han kom på Åsen. Ja, du snakker.
1: Ja, men han har ute i Øyene den plassen også.
2: Jeg skulle til å si om det var på, bortimot på Offersøyet eller noe sånt. Jeg skal ikke påstå det. Men den kom i hvert fall.
1: Men han har ute i Øyene, det har han
2: rent. Ja da. Jeg husker han så vidt.
1: Jeg må bare tippe, altså, det blir ikke...
0: Du har sikkert hørt navnet på i hvert fall to av dem. Kanskje alle tre.
1: Ja, men jeg tror jeg sier 4.
0: Nei, det er 3.
2: Ja, men det var nært.
0: Ja, men...
2: Det var jo kjempebra.
0: Du vet sikkert navnet på i hvert fall et par av dem.
1: Ja, det
0: er
1: det kanskje.
0: Det er et distrikt som i stor grad tilhører Rana. Men de har med seg Hemnes-Halvøya, men ikke tettstedet Hemnes.
2: Åja.
0: Og det var dem som... Det ble litt problemer med når flyplassen skulle bygges.
2: I Mo.
1: Ja.
2: Ja.
0: Jeg vet ikke om du har...
1: Hva heter han nå, det der? Dem som... Hva heter han nå, det der? Den som har gått på Bjerkar. Det er ikke det. Og ikke noen som har regn der.
2: Ja, de var nu såkalt Lappa, eller han
1: ja.
2: Han litt store, kraftige karen, Paul.
0: Nei,
1: er det der? Lifjell, var ikke det?
2: Lifjell, ja.
0: Ja, nå er det det. Ja da, det var... Det er Tom Lifjell sett i sikt ene, så det heter Ildgruben.
2: Ildgruben, ja. Reinbeitedistrikt, ja. Og han, Tom, jeg vet ikke hvor mye han er med i det her arv.
0: Jeg tror han er mye med.
2: Ja, men i alle fall så vet jeg det. Arv, det er lest om det nettopp, og det er jo rett og slett produkter, altså de lages av rein. Ja. Mye godt. Og det, vi har vunnet internasjonale priser hele det her året, og også i 25, for god kvalitet. De har vunnet, og ikke minst for at klissen de har presentert med ny logo, og så videre, og så videre. Så de er dyktige, veldig dyktige. Ja. Ja. Og så er det godt. Reinkjøtt er godt.
0: Men resten av Hemnes, storparten av resten av Hemnes, det er et annet distrikt som har, som vi har hatt en del med å gjort i forbindelse med etablering av mulig industri.
2: Ja, si først bokstavet.
0: Ja, først den begynner på R da.
2: R, sier han Håvard.
1: Hva heter
0: den
1: på
0: Hemnesfjellet? Ja, det er Ildgruben som har fjellet.
1: Ja, det er jo fjellet.
0: Men det fjellet, de har fjellet, men ikke selve tettstedet.
2: Nei.
0: Og så går grensen langs Røssåga, og det andre heter Røssåga Toven.
2: Røssåga Toven, ja.
1: Det er reinbeitedistrikt. Det har ikke noe til Hemnes.
2: Nei, det er vel Leifjorden.
0: Hva for noe?
2: I Leirvika.
0: Ja, nei, det ja. Nei, det skal ikke si hvem som er der, altså.
2: Nei.
0: Og så har vi et tredje som visst nok ikke er aktivt nå.
2: Hva er det for noe?
0: I gamle dager heter det Brorskanken, eller
2: ja,
0: noe sånt.
2: Ja, ja.
0: Men distriktet, hvis det er aktivt, så er det lenger sør.
2: I Hemnes?
0: Altså, de har fra Hemnes til Brønnøysund, og visst også noe i Nord-Trøndelag.
2: Ja,
0: men jeg er litt usikker på om de er aktive. Det navnet som er på den i dag, det er Gyllen Hjelke.
2: Åja. Oh,
0: og det var vel det som vi sier til var Brorskanken, tror jeg.
2: Ja vel.
0: Men jeg tror ikke de er aktive nå. Det er jeg veldig usikker på.
2: Jeg hører du pika det, Håvard, hva vi lærer i kveld.
0: Ja, jeg får håpe det sant.
1: Det var mye og svære områder.
2: Ja, det er store områder. Og Hemnes er en stor kommune.
0: Det er det i utstrekning, absolutt.
2: Utstrekning, ja. Ja, men takk for at du ringte, Håvard.
1: Ja.
2: Skal du sende noen helsninger, vil du det?
1: Det er kjempekoselig å høre seg. Det er greit, ja.
2: Skal du, vil du sende noen helsninger, Håvard?
1: Jeg kan jo sende til Vigge, søstre meg.
2: Ja, jo, for nordover.
1: Nei, da, hun er en.
2: Å, ja.
1: Oppvar og Vigge og Astrid og så
2: Kom, ja, da du helser alle, ja. Takk skal du ha.
1: God kveld videre.
2: Takk skal du ha, og like så.
1: Ja.
2: Snakkes.
1: Ja.
2: Ha det godt, Håvard.
1: Ha det bra. Hei.
2: Nå, ja, det var Håvard.
0: Det var han, Håvard, ja. Og nå har vi altså, vi har en stor innsjø i kommunen. I sin tid Norges tredje største, noen Norges andre største.
2: Ja, det var det jeg skulle til å si.
0: Det var jo Femøen da, altså. Men den djupeste innsjøen i Norge, og for øvrig i hele Europa.
2: Jeg kan svare.
0: Hva heter den? Og du kan ikke svare, men skal vi få noe musikk?
2: Vi skal få Vikingerne med Fernando! Fernando!

0: God kveld og velkommen til Radio Korgen. Hallo.
1: Hei, det Sissel Olsen.
0: Jo, Sissel Olsen.
1: Hei, Tord.
0: Hei, Sissel.
1: Vi trodde jo vi var for sent, vi kunne jo ikke telefonnummeret.
0: Kunne jo ikke telefonnummeret heller?
1: Nei, vi måtte jo søke det opp. Vi kjøpte jo i Leirvika.
0: Ja, det var det jeg skulle til å spørre. Dere er kanskje på hyttetur?
1: Ja, da vi på hyttetur, og så har vi jo flere folk til stede. Trine og en Tom og en Svein, så vi setter rundt bålet og koser oss.
0: Ute?
1: Ute, og har dere på høytaler og ha det trivelig.
0: Ja, det altså forskjellig. Vet du, jeg hvis dere er helt med, er det noen hjemmeslag eller noen stordag?
1: Nei, overhovedet ikke. Vi bare har det sånn som vi bruker å ha det ja. I Leirvika. Vi har det trivelig.
0: Ja, hvis har dere det trivelig I Leirvika. Ser du noen, ja. Ser du om laksene begynte å hoppe litt? Eller?
1: Nei, det ikke helt sikkert, men vi så nok når vi kom I dag I fremtiden. Vi lurer på om det kun var noe sånn skybørking som var oppe.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Ja, det selv gamle...
1: Og så har vi noen sett han I Kilal, vår lokale prest. Han har nå vært her et par timer ned på fjæra og kastet med stangen si, så det jo...
0: Ah, Martin?
1: Hopp I hengen,
0: Ja. Martin?
1: Ja, Martin, ja.
0: Han vel hos datteren, skulle vi til å si, på besøk.
1: Nei, vet du, han jo på hytta I Bardal, så han jo støtt og stadig her inne I Leirvika og på fjæra.
0: Akkurat, akkurat. Ja. Javel. Fikk han fisk?
1: Ja, ikke, det vet jeg ikke noen ting om. Jeg har bare sett at han kjørt forbi og kom tilbake igjen etter et par timer.
0: Ja, da kunne du se når han var skjev I gangen, eller?
1: Nei, han var ikke... Jeg vil jo si at han var meget lik. Han var stødig både opp, på opp- og nedtur.
0: Så han har altså rett og slett 2-3 kilo, så en I hver hand?
1: Kanskje. ikke godt å si.
0: Ja, det får vi håp. Ja.
1: Ja.
0: Jeg fikk den en gang en fisk... Ikke bare en, men vi fikk en gang en ordentlig fisk rett I så jeg stoppet motoren og lot han herje der fisken. Og da kom ja. Det ferge. Men den var jo så hyggelig at de kjørte den utenom, som jeg har sagt, meg og jeg rolig forbi og sto og så på den fine fisken på vel 6 kilo. Så for det herje. Ja, det var artig. Og det fint der oppe med elva og alt.
1: Nei, akkurat nå så kan vi si det at det veldig fint. Det svartstille nede på Vika.
0: Ja.
1: Det ikke krusning engang heller, Nei. Så vi var jo vurdert om vi skulle færre ut og fisk, men ja,
0: send han Tom ut.
1: Vi var på morgenen her og hørte på radioen I stedet.
0: Send han Tom ut, han god fisker.
1: Ja.
0: Du, Sissel, husker du hva han Paul Sporo for noe?
1: Det var den djupeste innsjøen I Norge, var det ikke det?
0: Ja,
2: til og med I Europa.
0: Ja,
2: det...
0: Til og med ja, I Europa, sa
1: De lokale helter, de sier at det horninnholdsvattnet.
2: Ja, og det ikke så grunn til at det gjør noe. Det 514 meter djupt.
0: Jeg vet ikke om deg enig.
2: Jeg tror du nødt
1: til å ikke enig?
0: Nei, det var... Jeg bryr meg ikke om det, sånn sett. Det var helt greit, horninnholdsvattnet. Men jeg vet at de skulle være nede og skulle samle opp så nær sagt ifra prøveskyting med ammunisjon på Mjøsa ifra Nammo for noen år tilbake, 10 år tilbake og da sa han ene karen som var med I styret der at det var 550 meter på det djupeste og inn på det djupeste så kom det inn saltvann
1: ok
0: Så djup, men det var ikke nøye, han pøler rett, han har jo geografi.
1: Ja, jeg skulle til å si det, at han pøl, han burde veta det.
0: Ja.
2: Det
0: ja, du får ha det, Sissel, og får du bare prate om det.
2: Du, det I hvert fall ikke offisielt med 550.
0: Nei.
1: Så.
0: Men det en egen stamme
1: ja.
0: Med ørret. Og jeg spiste aldri ørretten når jeg ikke fesket I Mjøsa. Den ga jeg bort mot gode naboer og så videre.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja. Nei, men det var jo kjempekoselig, og ellers kan jeg ha spist for noe, det vil vi gjerne vite, for vi har bestilt karbonade med speilegg inn I studio her, og vi har ikke fått ingenting.
2: Nei, men de ute og henter råvarer nå.
0: De det? Ja. Ja, vel? Ja. Nei, det
1: der må vi... Skal jeg spytte for noe I dag I Leirvika? Nei, altså, nå kan jeg jo ikke svare for meg av hyttenaboer som sitter på siden her, men vi har nå etter noen kyllinggryter som vi har fått anbefalt ut av Astrid Jonassen.
0: Det ikke det.
1: Så heter Marry Me Chicken.
0: Åh! Oh.
1: Så vi må jo sende en helsning til Astrid og si at den var fabelaktig god.
0: Ja.
1: Og Trida og Tom, det ikke helt sikker på hva de har kjørt I seg, men jeg tror hun sier at det taco, ja.
0: Ja, det skjer det altså. Ja.
1: Det fredag, tross alt.
0: Ja, det tross alt fredag. Det jo helt sant. Ja. Ja. Det dans I hverdag I kveld eller noe sånt? Dere hører ikke noe om det.
1: Nei, vi hører ikke noe om det. Det lar vi I så fall forbigå I stillhet.
0: Ja. Takk for at dere ringte og kos dere så mye der nede.
1: Ja,
0: så, skal, takk, så kan ha vi nu, vi hei, hei. Si ha det bra, ja.
2: Ja, ha det godt.
0: Og så skal du fan sende helsing at han Tom med det her plata her, kanskje ikke han har hørt det før, men det I alle fall verd å høre og lytte til.
2: Men vi må få et spørsmål.
0: Ja da, vær så god, Paul.
2: Nissa finnes det mange plasser.
0: Blant annet to her.
2: Ja, under gitt omstendigheter, kanskje. Ja. Gode muligheter. Nisser... Tusen og troll, nisser det overalt. Men nisser I Telemark, hva det for noe? Hva nisser I Telemark? Har du noe musikk å by på?
0: Ja, vi skal rett og slett høre på Bob Dylan, Mississippi.

0: Fin, fin, fin og god Bob Dylan.
1: Og et godt spørsmål.
0: Og et godt spørsmål, ja. Nå er jeg spent. God kveld og velkommen til oss.
2: God kveld, Tord og Paul.
0: Takk.
2: Vegard.
0: Ja, det var ikke dårlig. Har Vegard sett noe her?
2: Ja, dere er flinke, kare.
0: Ja, du må ikke snakke, altså. Det er eventyrlig.
2: Ja da. Enig.
0: Ja, og vi har med oss...
2: Jan Sande heter jeg, det glemte jeg å si.
0: Ja, men Jan, du er nu på du er ikke kommet til Korgen igjen?
2: Ja, i dag har jeg vært utskreven fra Mo i morges før klokka 7, og så bil til Morsjøen, og så operert, og så tilbake til Korgen, og kommer på vertshuset klokka 2.
0: Det var ikke dårlig. Jeg trodde jo kanskje var kommet hjem i går, så jeg var nå i Korgen i går og så at dere og drakk en kopp kaffe på vertshuset.
2: Ja, det var artig å få prate med deg når du
0: ja, men det skal det bli.
2: At du kom på vertshuset.
0: Ja, vi må nå ha en skikkelig fest i morgenkveld, går det utifra.
2: Ja, vi
0: har... Eller ikke i morgenkveld, men i kveld. Nå er det noen klokka over 12, så.
2: Ja. Men ja, vi hopp nå. De tapte nå mot Molde sist, og de har vunnet bare 2 av 7 cupfinaler. Men vi hopp nå at det skal gå bra i morgen.
0: Jeg skal helse ifra vår kjære venn, felles venn i Bodø, og Freddy. De var jo selvfølgelig i Oslo. Og ja. Han Freddy sa som følger at vi trenger all den hjelp og støtte så det går an å få for øyeblikket.
2: Ja,
0: men sånn er det nå.
2: Vi krysser fingrene.
0: Ja, da vil så det.
2: Ellers så kan jeg nå nevne at jeg skulle jo skrive litt om den store dagen som var i dag. 81 års i frigjøringen, men
0: ja.
2: Jeg tror ikke jeg gjorde noe det samme som jeg gjorde i fjor. Jeg kjøpte en korg med blomster, små stemor og satt på paviljongen her i Ålderneset, med for turisten eller Kambestad,
0: ja.
2: Temmelig nært den sovjetiske fangeleiren som var der under krigen.
0: Ja.
2: Med en 40-50 sovjetiske fanger, så det går mye gjetord om den festen de holdt i når Norge ble fritt. De fikk instrument nå fra Rana, og så spillet og sønt fest i 3 dager, barneteater. Jeg har snakket med mange gamle, så var på det barneteatret.
0: Vi har en radiokompis som for og gjorde et intervju, men så er jeg oppe på aldersheimen.
2: Ja.
0: Og han fortalte jo selvfølgelig, der, blant annet det her du forteller nå. Og jeg har aldri hørt det før, og det var jo fantastisk. Det var fest 3 dager til ende.
2: Ja.
0: Men dessverre så var det en feil med det opptakerutstyret, maskinen ja. Våre. Så, og det merkte du ikke før at du begynner å spille av, da var det stilt. Det var så vidt at det var dessverre. Så, men det var jo fint gjort av deg at du gikk bort over, og det var jo russere, og var det serbere?
2: Det var både 60% regnet de var russere, og 33% ukrainere.
0: Ukrainere,
2: var i kommunen. Ja. Vi har 3 sovjetiske leire i kommunen,
0: ja.
2: På Hemsberget, på Ytteråsen.
0: Ja.
2: Og en leir som vi vet veldig lite om, og så var det på Bjerke med 3-4-80, og så var det den her på ungdomshuset.
0: Ja.
2: Og så var det en polsk leir på Hemnesberget på Bedehuset,
0: ja.
2: og så var det jo den jugoslaviske her på Faglimoen.
0: Ja.
2: Og jeg satt og reknet etter hvor mange som falt under krigen her i kommunen.
0: Ja.
2: Jeg vet ikke om dere har lyst til å gjette på det.
0: Jeg sier det 200.
2: Nei, det var 280 jugoslaviske fanger. Men på Hemnesberget så er det jo 8 britiske graver. Ja. Og fire sovjetiske fanger seg, ble gravlagt, og to polske.
0: Ja, stemmer det.
2: I Korgen er det tre sovjetiske fanger som var gravlagt, og tre polske.
0: Ja.
2: Og så har vi jo alle de sivile,
0: ja.
2: Eller både militære og sjøfolkene. Onkelen hans, Jan Martin Jonsen, han ble jo, omkom jo i Atlanterhavet. Det var fem sjøfolk herifra som omkom. Og så var det to sivile på Hemnes, Trygve Berntvike og en Theodor Valnes.
0: Stemmer det.
2: Og så var det fire militære som falt inn i fjor, to. Og en fra Hemnes i Saltdalen, og en fra Korgen, Brennmo, falt i Karasjok. Så det var 31 utenom de 280 jugoslaviske.
0: Ja. Nei, det er fulle saker.
2: Ja.
0: Jeg har vært noen ganger, Jan, på den felles kirkegården i Saltdalen.
2: Ja.
0: Og det er jo en utrolig rar stemning når du kommer inn der.
2: Ja.
0: Det er nesten så at du kan føle at her hadde vært mye grusomheter.
2: Han var holdt kosseri, han Russenes, og styrte der Blodveienmuseet. Ja. Han holdt et kosseri for et par år siden på Hemnesberget som jeg var på.
0: Ja.
2: Og veldig interessant.
0: Jeg er helt sikker på.
2: Men vi skulle ha fått visst mer om den sovjetiske fangeleiren som var på Hemnesberget, for den vet vi fryktelig lite om. Taler med Ragnar Selnes så har ansvaret for de her fangeleirene under krigen, han visste ikke om at det har vært en fangeleir.
0: Men heter han Ragnar Selnes? Heter ikke Ragnar Selili?
2: Nei, Selnes.
0: Ok, ja vel.
2: Det var fra Selnes, og fangeleiren var der.
0: Ja.
2: Der var en fangeleir der. Ja. Men det var jo så mange som ble gravlagt av fire sovjetiske fanger som ble gravlagt på Hemnesberget, og to polske.
0: Ja.
2: Så det må jo tydeligvis ha vært en ganske stor leir på Hemnesberget. Men det er rart en ikke vet noe om den.
0: Nei.
2: Ja, det var noe.
0: Det var
2: med anledning dagen.
0: Ja, men det var jo en veldig fin oppramsing du har der, Jan. Den store verden. Veldig, veldig, veldig flott.
2: Men jeg glemte jo bort å si om nisser.
1: Nisser, ja, dverge.
0: Ja, nisser og dverge i Telemark.
2: Ja, det er jo en innsjø.
1: Det er jo det.
2: Jeg har ikke problem bort å si.
0: Ja, men vi har kommet til å løse, men jeg har sett hake på at du kom til å klare det.
1: Ja.
0: Så jeg har kommet til å bort deg også. Nisser og dverger.
2: Det der lærte vi jo på skolen. Vi har flinke lærere.
1: Du, den ligger jo i to kommuner, Nissedal og Kviteseid.
0: Kviteseid.
2: Ja, det kan gå til.
1: Ja, det ligger i to kommuner.
0: Så. Ja, da.
2: Vanskelig å vite det.
0: Har du fått til å få nytt musikken i kveld da, Jan?
2: Nytt, ja da.
0: Ja.
2: Dere er flinke i Radio Korgen og har flott musikk.
0: Ja, det er bra.
2: Og det er sørgelig, for eksempel NRK Nordland, de har hovedsakelig engelsk rammelmusikk.
0: Ja.
2: Det er rart det der, det er lite norsk og nesten ikke nordnorsk musikk.
0: Du vet at de har fått ansatt en god del folk som heter, som skulle være uhildet, og som kalles for musikkprodusenter.
2: Ja.
0: Og de bestemmer absolutt alt. De har ikke noe å bestemme selv, de som er programledere. De kommer opp i lista og ferdig med det.
2: Ja vel, kommer den ifra Oslo, ja. Den der lista, kommer ifra?
0: Så vidt jeg vet, så kommer den ifra Oslo, den fortsatt.
2: Ja. Ja, det er forskrekkende.
0: For 20 år tilbake så var jeg med i en sånn debatt innen NRK Nordland om musikken.
2: Mm-hmm.
0: Og de skulle jo satse mer og mer på, det var jo et noe fra NRK sentralt om at man må prøve å få ungdommen til å høre på der sendingen, og da skulle de begynne med musikk. Så det er ikke programlederne i Bodø, for eksempel, som er skyld på det.
2: Ja, Det där skulle de ha protesterat på ifrån Bodø.
0: Jag tror de protesterade han utan att vi ska nu diskutera det, för vi vet det helt säkert i alla fall.
2: Ja.
0: Nej, men då satte jag en hake på dig, Jan Sande, och så säger tusen hjärtligt tack för information och praten.
2: Tack ska du ha för väldigt flott sändning.
0: Allt i orden, och så säger jag lycka till imorgon. Måtte det bästa laget slå Brann.
2: Jag har flagget klart här, och det ska ut i 6:00 imorgon tidlig.
0: Ja, men ta så var tidlig.
2: Ja, men det må være såpass tidlig.
0: Og til synes, ja.
2: Nå er det jo lyst da.
0: God beiring, sier vi herifra.
2: Ja. Ja.
0: Så snakkes vi nu snart. Ha det riktig godt.
2: Takk, takk skal du ha.
0: Ha det.
2: Ha det.
1: Ja, da vi kommet til veis ende, så å si. Hvis vi ikke har noen frimerkesamlere med oss, så blir det nok vanskelig å svare på det her spørsmålet.
0: Oh, ja.
1: En gang i verden så fantes det to eksemplarer av et frimerke. Så kjøpte en mann begge to.
0: Var smart.
1: Og under offentlig kontroll så tilintetgjorde han det ene. Det frimerket som eksisterer igjen, verdens dyreste, er unikt. Og det kommer fra et land som et godt stykke unna oss. Så jeg sier, hvis man ikke er frimerkesamler, vet man det ikke, men er man det, så vet man det. Det
0: man kunne jo ha lest det i forbindelse med etter.
1: Ja. Verdens sjeldneste frimerke kalles det i dag, og selvfølgelig det dyreste.
0: Ja.
1: Han øker jo verdien når det andre forsvant.
0: Ikke snart.
1: Det kommer fra et land, noe vest for oss, ikke så veldig kjent område. Bare de som samler frimerker antar jeg vet det. Men hva heter det landet? Vi gjør et forsøk på å høre om det er noen lyttere som vet det, mens vi lytter.
0: Celine Dion, The Power of Love.

0: Da ja. Var vi ved veis ende, Paul.
1: Ja, men jeg skal nå fortelle hva det var slags merke først.
0: Ja, ja.
1: Vart selt i 2014 for det beskjedende beløpet av 57 millioner.
0: Kroner eller dollar?
1: Kroner. Det ifra det som tidligere heter brittisk Guyana, nå Guyana i sør.
0: Ny-Guyana.
1: Ja, ikke Ny-Guinea, men det brittisk Guyana, ja. Så det som heter Guyana. Og det var et merke fra 1856.
0: Ja.
1: Unikt.
0: Helt.
1: Definitivt.
0: Ja.
1: Så det ikke så rart hvis man ikke samler på frimerker. Vi har ikke noen norske sånne som så mye verd.
0: Nei.
1: Har vi ikke. Men du antyder at vi begynner å nærme oss
0: ja da.
1: The end of the affair.
0: Ja, the end of the affair. Nå skal du få lov til å trekke en av de. Du ser ikke noen ting uansett.
1: Nei, det jo akkurat det som saken. Nå har vi han
0: tekniker.
1: Nå har vi han tekniker. Så
0: ja, nå kommer han kanskje med kommunalen.
1: Ja, ja. Jeg skal tro om det med ærter og løk.
0: Ja, jeg skal begge til han.
1: Ja.
0: Ja. Der setter han en sølvfatet på bordet der borte.
1: Ja.
2: Da gjør jeg et tekning.
0: Ja, det har jeg fått en endelig håp.
1: Lottning.
2: Da blir det her lappen.
0: Ja vel.
2: Og det lapp nummer 9.
0: Nummer 9?
2: Ja,
0: det var Jan Sande.
2: Det står en prekk her, så det blir den veien, ja.
0: Ja.
1: Ja.
2: Nummer 9.
1: Så da,
0: Vegard,
1: må vi få levert den der boka, åt han Jan Sande.
0: Han Vegard får nå den oppgaven, kanskje, i morgen, og lever boka åt han Jan. Ja, han skal i hvert fall prøve å få det gjort. Han hadde nok opptatt med en radiostelle. Sånn, og så takk. Han Vegard og han Paul og han Tord for følge i kveld og takk til dem som ringte nu inn hyggelig og så sier vi at om tirsdag og fredag så det jo Elsa Per Jomar som vertskap og så går det slag i slag utover til sommersendingen begynner i juni takk for i kveld med vil bli kjent med deg med Varangeren

0: gjort. Og så var det nu det at i morgen så er det en spesiell fotballkamp, Paul.
1: Ja, det kan gå til. Jeg har hørt snakk om det.
0: Noen i gult og noen i rødt.
1: Ja. Ja.
0: Skal bli med et halloi i aften i Oslo, du står i min tid.
1: Begynner Bergen å lage brand.
0: Ja, det må du ikke snakke om, altså. Det blir knallhardt i tak, lårhalsblod og det så verre er.
1: Ja.
0: Men for noen år siden, bare mange år siden, så laget han Einar Rose en innspilling av en sang som heter Landskampen.

0: Ja, ærverdige Einar Rose, som syngte og landskampen for oss. Det var når jeg gråt Norge-Sverige, men dog, uansett. Dette skulle være litt et gjeng, Paul.
1: Du fikk du oppleve han live noen gang?
0: Nei, nei.
1: Jeg har en erindring fra en kveld. Jeg var i Rosekjelleren,
0: ja.
1: Sammen med en kompis.
0: Ja.
1: Og det var en opplevelse av dimensjon.
0: Eventyr.
1: Ja, det var eventyr. Der var det aller retters tilbud.
0: Ja, åja.
1: Mildt sagt.
0: Mildt sagt.
1: Og... Og han opptredde jo der da, han var jo, det var på 70-tallet, så han var nok

0: Vi var alltid om å føde like før århundreskiftet, så... Så, men du verden, du verden.
1: Ja.
0: Det snakker om en maskin med den skikkelige Oslo-dialekten.
1: Ja, ja. Helt spesielt.
0: Helt spesielt.
1: Helt spesielt å høre også på platen fra de dager. Det var helt spesiell dialekt, altså.
0: Han, det var en
1: det Oslo, Oslo. Det, ja, det var en egen dialekt som de har ja. Nærmest. Ja.
0: Så det var i det minste en opplevelse som man i hvert fall ikke glemmer.
1: Ja. Kveldens gratulasjoner vi kommer til. Han bror Jan, han ønsker Irene Neleid til lykke med dagen. I går så har Nils Finneide bursdag, og vi gratulerer. Og Annelise Fagerheim har gitt bursdag i dag, og gratulasjoner for henne. Dagny Skjæran med stordag, 80-årsdag i dag. Og så har vi han Roald Werner Sørensen, eller han Roar Sørensen, som vi nå sier. Med dagen i dag. Alle sammen får gratulasjon. Og gratulasjonsplate Randy Travis Digging Up Bones.

0: God kveld og velkommen til oss.
1: God kveld, god kveld.
0: Ja,
1: Halvor Tverå her.
0: Halvor Tverå, ja. Ja.
1: Ja. Gammel vassenværing eller køygværing.
0: Er det fritt valg?
1: Det fritt valg, ja.
0: Eller tidsbestemt?
1: Det tidsbestemt.
0: Ja, greit. Ja, ja, grensene jo ikke så lett å se, hverken under vatten eller over vatten.
1: Så det. Nei,
0: det det samme problematikken som eksempelvis Reinen har, vet du, han sier ikke grensene.
1: Nei, men det ikke jeg heller, jeg har aldri sett grensen.
0: Ja, da vet du jo ikke om du har overskrevet den heller.
2: Han har det
1: helt... Nei, jeg bruker å si det, jeg vet ikke bestandig vet hvor jeg
2: Du, Halvor, han Harre Heidesten, han sa jo en gang på 70-tallet, sånn her som på TV, man kan ikke se grensene under vann.
1: Han sa det, og han var veldig fornuftig
2: der. Ja.
0: Så ender det. Men har du vært i vennskapsbyen?
1: Nei, jeg har ikke det, men jeg har faktisk tatt litt sånn en søster, og så kanskje jeg har vært i en.
0: Jaha.
1: Så jeg men jeg kan jo ikke uttale, for det jo litt sånn...
0: Det var en del av poenget, ser du, at jeg ønsket å få høre de ulike former for uttalelse av det der ordet der.
1: Ja, du har ønsket det, for vi skal til Serbia.
0: Ja, det er nok korrekt.
1: Og da skal vi, jeg mener, nå tar jeg det lett, altså. Prokur Lejev.
0: Ja,
2: det var ikke dårlig.
0: Det var ikke så langt unna. Det går vi må jo godkjenne det.
2: Ja.
0: Vi er jo der. Så du har ikke vært der, nei.
1: Og så er det jo såpass mye i Sverige.
0: Jaha.
1: Så er det jo litt interessant det. Og jeg har jo lurt på hvorfor har vi Vennes som vennskapsby bort i Sverige.
0: Det kunne jo faktisk være interessant å forske litt grann på. Jeg har av og til lurer på det selv når vi kjører forbi der.
1: Ja, så det.
0: Det er litt spesielt, og det har sikkert sin forhistorie. Og det kan jo hende til ja, noen av lytterne som vet
1: det. Jeg håper jo kanskje det at som du satt, så skulle du kanskje vete hvem forhistorien var til med det.
0: Nei, du, det ikke så mye historikk i det her.
2: Jeg tror ikke han Paul var så aktiv som han nå, i de dager når den kom. Det tror jeg ikke. Nei. Jeg tror, uten at jeg skal påstå det, så tror jeg han Carl Christian Breivik og kompani, mener jeg at det kan være feil, men at de var aktiv på det området der. For å få selgt både båter mot vest, mot øst, og andre ting som var produsert.
1: Ja, det kunne gå på det. Så det har ikke noe med ifra krigen, sa vi, altså.
2: Jeg kan ikke huske at de ifra Vennes har vært her på noen markeringer opp gjennom årene, men det skal man ikke se bort til, ikke si nei i hvert fall. Men det kan vi jo høre med andre, Halvor, andre lyttere som utover om de vet, har hørt noen historier rundt det, våre to vennskapsbyer.
1: Ja, nei, jeg synes bare det var, altså det i Serbia, det visste jeg, og Kristine hadde hørt det, visste jeg, skjønner du.
2: Ja.
1: Jeg har litt flaks der.
2: Ja, men det var ikke noe flaks, det var jo, du må jo si at du er belest og har studert der her.
1: Ja. Jeg har jo leksikonet ligger jo åpent på, ja.
2: Kølåpent.
1: Kølåpent.
2: Nei, det der var jo kjempegreier. Også,
1: ja, det er jo artig, og det er artige spørsmål, og interessante spørsmål også.
2: Ja, Pøls har laget dem, så vi får ikke veta noen ting han Vegard og jeg når vi kommer i studio heller.
0: Ja, det er like strøm.
2: Så får han å gå med en sånn liten nettbrett.
1: Hold dem skjult.
2: Hold dem skjult, ja. Ja, det er i hvert fall ikke noe å få veta.
1: Nei.
2: Takk skal du ha, Halvor, det var koselig.
1: Gutt, du, jeg skal bare sende en liten helsning.
2: Vær så god.
1: Jeg har jo en svoger som har djeburstag den 10.
2: Ja.
1: Han er jo faktisk nede i Bergeberg og skal feire han der nede.
2: Hva henne sa du han var?
1: I Bergebergen.
2: Oi, i Bergen?
1: I Berkeberget, det tett ovanfor Elverum.
2: Ja vel?
1: Ja, Sverre Storberg.
2: Åja.
1: Han har jeppet større enn tiende.
2: Ja, har han stordag?
1: Nei, den hadde han i fjor.
2: Det var i fjor, ja, akkurat. Det var ikke så gærlig, ikke vel?
1: Nei, det var veldig nært, så nå har han lagt på over ett år.
2: Ja. Du hørte hva som var etter premie i årets, eller i årets, i dagens sending?
1: Ja.
2: Boka Krigen.
1: Den boka jo veldig interessant, for jeg lurer jo på hvem som telte hvor mange skudd de bruker.
2: Ja, du kan så si.
1: Ja.
2: Anne
1: det er interessant. Jeg bruker bestandig å stille spørsmål med hvorfor heter det fjellet Hatten?
2: Ja, ja.
1: Og sånne ting. Så det er litt sånn der at jeg bruker så ikke bare si at det er greit. Jeg må helst vete bakgrunnen.
2: Ja, det høres veldig ok ut.
1: Ja. Kjempegreier, og får dere ha en fin sending videre.
2: Ha en fin kveld, dere.
1: Takk for det, du.
2: Ha det. Ja, det var ikke dårlig.
0: Ja, vi...
2: Sa du hvem som spiller? Det var Red River Valley med Marty Nei. Robbins.
0: Nei, jeg sa jo ikke det. Jeg regner jo at lytterne hører det.
2: Ja, det gjør jeg. Når du nå har stilt spørsmålet, det nye spørsmålet. Jeg har sett hake på han, ser du.
0: Ja, jeg ser jo det. Det var jo... Ja, med punkt.
2: Ja...
0: For neste spørsmål har jeg vel så vidt vært litt borti før. Ja. Det er jo noe som kalles for Vettehaugen.
2: Ja.
0: Men nå er det ikke bare vi i Hemne som har Vettehaugen. De har det i Salten også.
2: Har de det?
0: Og der ligger det også en sender. Bygd av Forsvaret tidlig på 50-tallet. Det er egentlig to sendere var det der, men nå er det bare en.
2: Ser du dem ifra for å huske?
0: Du kan se dem fra forskjellige plasser med de runde kuplene sine.
2: Ja, akkurat.
0: De bidro jo blant annet under Irakkrigen i sin tid.
2: Ja vel.
0: For de har kontroll over tingene, for å se det forsiktig. I sin tid faktisk to, og området heter Vettehaugen ja. I Salten.
2: Ja.
0: Men den var nå åpnet da i 52.
2: Ja.
0: Men Vettehaugen-senderen i Hemnes kommune er ikke så gammel.
2: Nei.
0: Og den er ikke så aktiv lenger heller.
2: Nei. Det er bare i mast, eller det er bare en stolpe.
0: Den driver ikke med etterretning lenger.
2: Nei.
0: Men en gang gjorde den det. Og da jeg flyttet til Finje, så fikk jeg høre om det er svarte helikopterene som kom om natta og landet der oppe.
2: Ja.
0: Og for, ja, om natta.
2: Jeg har hørt historier om der Taubanen også.
0: Ja. Den er noe nyere dato. Ja. Neida, men det ligger noe en bunkers der, den er noe nedgrådd nå.
2: Ja.
0: Så det er noe som blir kjent her. Men når var det at senderen på Vettehaugen i Hemnes kommune ble operativ? Det er spørsmålet.
2: Og da skal vi høre på han Ray Patterson og Tell Laura I Love You.
3: Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers. Presents,

0: in the chapel where Laura prays for her Tommy who passed away.
1: Ja, god kveld og velkommen til oss.
2: Hei.
3: Hallo.
2: Ja, hei.
3: Hei, hei.
2: Det er Børre.
3: Og jeg Børre ute i Børrestendia.
2: Nei, det ikke akkurat i Børrestendia. Ja, jeg nå på sørsi av Børrestendia.
3: Ja, du rett sør av Børrestendia.
2: Ja, jeg ser Børrestendia rett over.
3: Ja. Og da skal vi passe på, Børre, når du inne og sier det at der han Børre har hytta, altså mot Randfjorden, selveste Randfjorden.
2: Ja, det jo en helvedes tusen svinghør, men i kveld så det blankstille.
3: Ja, ja. Og så det ikke tvert for landet.
2: Nei, jeg på baksiden av tvert for landet.
3: Ja, ja. Det mange
2: ja,
3: som...
2: Ja, jeg vet tvert for landet, men jeg på baksiden.
3: Ja. Ja, du på baksiden, det helt sikkert, ja.
2: Tvert for landet, det jo mot henne, på henne, ja. Mot henne.
3: Godt forklart, godt forklart.
2: Ja, så, men jeg jo på ramsiden, bakom.
3: I og med at du første innringer fra Hemnesberget i dag.
2: Ja, ja.
3: Du glad du også, Børre, for at vi får bensinstasjon i drift igjen? Eller at for glad for
2: at... Ja, det jeg kjempeglad for, og bensin får jeg jo, jeg fyller jo mest ned på den bensinkajen hvis jeg trenger.
3: Ja.
2: Og så at du får tilgang til småting, sånn som det
3: ja.
2: Jeg har vært fritt for. Du måtte... bjerke eller korgen for å få deg en skru eller en pakning yeah. eller en boks med olje.
3: Ja.
2: Det blir kjempegøy. Jeg pratet med dem og hun sa det at det meningen skal bli sånn som det var før. Yeah. Men ikke en matservering.
3: Nei.
2: De driver jo med mat der de er, vet du.
3: Og de må du bare
2: ikke gjøre galt, men det blir kjempegøy.
3: Jeg snakket med dem også i ettermiddag før jeg for oppover hit, ja. Og da beregnet de å være med, var oppe og trø i, sånn nær sagt, rundt kanskje 20. juni.
2: Ja, for de skal overta, tror jeg, 1. juni.
3: Ja, 1. juni.
2: Og så vet jeg, hun har drevet og pratet med venner litt. Hun har fått tilbud fra forskjellige sånne, de som forhandler sånne småting.
3: Men du skal du få et spørsmål fra Paul, når han graver seg ned her i et vanskelig spørsmål.
2: Jeg vet, jeg hører jo om det der.
3: Ja.
2: Og, men det eneste jeg kommer på der i første omgang, det var på Fauske. Jeg vokste jo opp med Øyvind Sande. Han har jobbet alle år inne der.
3: Ja.
2: I fjellet.
3: Ja.
2: Og på Vetterhaugen, det jobbet med onkelen min, han. Han så gift med og Alfred Bratland. Og det var vel det siste han var med på. Han vet han var syk.
3: Ja.
2: Og så gikk han jo bort. Og jeg mener han var der i 68.
3: Var ikke det hardt?
2: Ja, jeg vet ikke. Var det gære?
3: Ja, det var noe... Kan du si sånn, må du ikke ha noe gære eller ei, men som Paul sier til meg, så er det ikke rett årsal.
1: Nei, altså, nå er jo dere oppe i Salten, er dere ikke det?
3: Nei.
2: Nei, jeg pratet om Vetterhaugen siden.
3: Ja, ja.
2: På Salten først.
3: Ja.
1: Ja.
2: Vet du, han var med på der byggingen av Vetterhaugen tenner.
3: Ja.
2: Så er jeg 68, jeg mener det, men det kan være feil.
1: Ja. Du sa han døde i 68, var det det du sa?
2: Nei, jeg mener han bygde i 68, eller var det før?
1: Ja, det var nok litt før.
2: Ja, for jeg hos faderen, vi flyttet i nyhuset, og plutselig på julaften, så var faderen ute, og så kommer han inn i store helvete sæsker. Han bare kjøpte seg en TV.
3: Åh! Oh.
2: Men vi var flyttet i nyhuset, jeg hos
3: oppe i 8-årstallet.
2: Men det blir noe rundt der, en plass.
1: Ja, litt før.
3: Ja.
2: Ja, 64.
1: 4 år før, desember,
2: ja,
1: 64.
2: Ja, ja, ja.
1: Vi følger de opplysningene.
2: Nei, jeg er nå holdt på å si, jeg begynner å bli noe glømsk.
3: Ja, det høres ikke han sånn ut akkurat.
2: Ja, jeg er glømsk, men enkelte ting husker jeg.
3: Ja, ja.
2: Jeg husker kjempegodt. Jeg kan fortelle både datoa og klokksnett om
3: det. Ja.
2: Men det er noen ting sitt faen ikke hus. Jeg husker jo han Bjarne, men han lå mest på en benk på kjøkkenet.
3: Oh, ja.
2: Han var mye på besøk der.
3: Hvor han bodde, Bjarne?
2: Ja, han gikk jo bort.
3: Bodde han ut på Hemnes, eller?
2: Ja, jeg var jo mye av de beste mor, vet du. Ja, naboene.
3: Akkurat.
2: Du kan være der, mye der, og jeg husker jo Alfil, han var hønskål der, man er uvanlig der,
3: Ja, vel.
2: Ja, men da var jo jeg bare full
3: i shorts, i kortbukse.
2: Jeg kom ikke på gammel. Ja. Datoen er vanskelig å huske akkurat.
3: Ja, da det er det.
2: Du helste på en Øyvind Sande i høst, når det var der Josse Blusen.
3: Ja.
2: På Hemnes og Tolene, så sier han med meg, hei, Børre Børt.
3: Ja.
2: Jeg kikker på han. Jeg måtte spørre til faen er du for han. Jeg kjente han faen ikke igjen.
3: Nei.
2: Vet, jeg har ikke sett det, altså, vi gikk ut av skolen, vi vokste opp i lag.
3: Ja.
2: Det var mye i Sandefjæra, og ja, nede på, der på Lappella, eller med dem.
3: Ja.
2: Men jeg kjente jeg faen ikke igjen. Ja. Vet du, han hører jo på Følsket i alle år.
3: Ja.
2: Og han og mora var der og drakk kaffe, og vi vandret og drakk blant andre.
3: Ja, da.
2: Og huset, altså, var helt fullt der, og to lene, og alt annet han har ikke.
3: Ja, da.
2: Det var kjempeartig, men det, han må presentere seg opp meg for at jeg skulle kjenne igjen.
3: Ja.
2: Det har forandret, alt forandret noe veldig, ja, men jeg kjenner han ikke.
3: Nei.
2: Det var jo litt dumt, men sånn er det
3: bare. Sånn er det bare. Nei, Børre, du får ha tusen takk for at du ringt.
2: For jeg har stått opp, og så... ellers alle mine kjente.
3: Takk skal du ha for det.
2: Det var ikke artig at jeg dummer meg litt ut.
3: Jeg synes ikke du dummer deg ut i hele tatt. Skal slutte å si det der.
2: Ja, det er jo det som er artig, for da har de noe flere av.
3: Ja.
2: Blant skit om.
3: Ja. Hvis det
2: er... Bare Karl, alle flekt og dummer seg ut.
3: Ja.
2: Det er sikkert også galt.
3: Bare si deg at du gjør det for alle de som ikke ring.
2: Ja. Nei, men det er noe artig.
3: Ha en fin helg, Børre.
2: Ja, like så.
3: Ha det.
2: Hei.
1: Da fikk vi altså Vetterhaugen plassert både i Salten og i...
3: Ja, på... I 64 åpnet det på Vetterhaugen.
1: Og i 52 på...
3: Og i 52.
1: Forsvaret.
3: I Salten.
1: Ja. Nei, nå skal vi komme oss litt oppover i systemet.
3: Oho.
1: Det er jo blitt lagt merke til at Chintu Energy i Vefsen, andre generasjons energi, har fått tildeling fra EU...
3: Jaha.
1: Hvor mange EU-millioner var det nå de får for å bygge hydrogenfabrikken i Vefsen,
3: ja.
1: Er spørsmålet.
3: Ja, det kan ikke jeg svare på her nå, men kanskje en lytter har vært så snill.
1: Men skal vi spille noe musikk?
3: Vi skal spille Patti Page og Tennessee Waltz.
1: Okay.

0: God aften og velkommen til Radio Korgen. God dag. Hallo.
1: God dag, god dag.
0: Det var så litt, det var litt dårlig i lyd.
1: Ja vel.
0: Nu ska det vara.
1: Jag kan inte hjälpa dock med bättre ljud.
0: Nej, men nu gjorde Vegard ett lite hopp.
1: Jaha.
0: Arno Skeslett.
1: Ja, det stämmer nog det.
0: Ja. Och välkommen sa du, är du beständig oavsett om du nu sett bakom mikrofon eller du sett i telefon.
1: Jaha. Ja väl.
0: Kan ha gjort för något på 8. maj.
1: Nej, jag har nog egentligen varit i korgen och druckit kaffe och ellers har jag nog inte gjort så mycket.
0: Jag var såg att det dock igår, men det var det inte någon.
1: Nej väl.
0: Nej, ja, men det är nu så.
1: Ja då, men vi är nog jämnt över där ja. Dagen, med på dagen.
0: Ja. Ja.
1: Ja då.
0: Sånn er det, og sånn har vi nu pratet med folket som har ringt inn i det stille og rolige. Og noen har nu svaret helt rett, og noen svaret kjemperett. Er ikke du sier, Pøl?
2: Ja, da, det har de gjort, og det kommer sikkert en annen folk til å svare.
1: Ja, det var noe... Jeg ble jo litt osikker på hvor mange skuffer det var i Hemnes kommune.
2: Kommune?
1: Det var... Det mange skuffer, det var i en kommod.
2: Ja, i Hemnes kommode, det jo et eget navn, det vet du. Hemnes kommode selges jo i store mengder.
0: Er det Skjeidar?
2: IKEA.
0: IKEA, ja vel. Ja, IKEA er det, ja.
1: Nei, en hverdags alminnelig kommod, det var fire skuffer.
0: Ja, jeg vet ikke.
2: De leveres med mye rart... de leveres nå med 3 skuffer, og de leveres nå med 8. Kanskje det vanligste er noe midt i mellom.
0: Ja vel.
2: Men jeg har ikke sett det med 4, men jeg har sett det med 6.
0: Ja vel. Jeg hører du altså. Ja.
1: Jeg har nå kommet både her og der. En i første etasjen, en i andre etasjen, men det er noe 4 skuffer.
2: Ja, men er du sikker på at det hemdes? Merke.
1: Nei, det ikke.
2: Nettopp. Nei, vi har litt vært hjemme, men det jo veldig populært å fare ned til IKEA og kjøpe Hemnes kommode.
1: Ja vel.
2: Det et kjent navn, da. Og de fleste kjøper med 6 skuffer, vet jeg. Det det mest hette skuffer.
0: Ja vel.
1: Nei, du vet, det jo aldri hørt, så det.
0: Nei, ikke jeg heller, Arnulf.
1: Nei.
0: Vi har mye vi skal oppleve i livet.
1: Ja, det forstår jeg.
2: Nei, det vanligste, det 2 små skuffer oppe, og så det 4 nedover.
1: Ja vel,
0: ja vel. Men jeg vet hvem som skal få kjøre om vi skal på IKEA. Paul skal få kjøre, og så setter vi i baksettet.
2: Ja,
1: det kunne jeg ha vært med på.
0: Ja. Og vi måtte ha hatt stopp underveis også.
1: Ja.
0: Nei, det så sånn ble det den, og det var jo kjempegreit der, Arnulf.
1: Nei, akkurat. Nei, men...
0: Så får du ha en riktig god helg.
1: Ha en fin sending videre.
0: Takk skal du ha. Takk og takk.
1: Ja. Greit. Ha
0: det
1: bra. Skal,
0: ha det godt.
2: Ja, men du har ikke vært på IKEA. Og...
0: Ikke noe nå.
2: Nei.
0: Mange år siden.
2: Nei, da, det er jo forholdsvis mange som
0: kan handle. I Oslo. Jeg har vært på 2 IKEA.
2: Jeg har vært en gang på Trondheim,
0: jeg
2: skal ikke inn der mer.
0: Nei, da.
2: Nå skal vi over til noe enklere for mange.
0: Spørsmål 7.
2: Ja, og det hvor mange reinbeitedistrikt det i Hemnes? Det skulle være enkelt å finne ut av.
0: Ja, nå skal vi i alle fall ha der 3 brøren, som i sitt tid heter The Bee Gees. Don't forget to remember.

0: God kveld, god kveld, og velkommen til Radio Korgen. Hallo.
1: Hei, det Sissel Olsen.
0: Jo, Sissel Olsen.
1: Hei, Tord.
0: Hei, Sissel.
1: Vi trodde jo vi var for sent, vi kunne jo ikke telefonnummeret.
0: Kunne jo ikke telefonnummeret heller?
1: Nei, vi måtte søke det opp. Vi søkte jo i Leirvika.
0: Ja, det var det jeg skulle til å spørre. Dere er kanskje på hyttetur?
1: Ja, da vi på hyttetur, og så har vi jo flere folk til stede. Trine og en Tom og en Svein, så vi setter rundt bålet og koser oss.
0: Ute?
1: Ute, og har dere på høytaler og har det trivelig.
0: Ja, det altså forskjellig. Vet du, jeg hvis dere er helt med, er det noen hjemmeslag eller noen stordag?
1: Nei, overhovedet ikke. Vi bare har det sånn som vi bruker å ha det ja. I Leirvika. Vi har det trivelig.
0: Ja, vest har dere det trivelig i Leirvika. Ser du noe, ja. Ser du om laksene begynte å hoppe litt?
1: Nei, det ikke helt sikkert, men vi så nok når vi kom i dag i fremtiden. Vi lurer på om det kun var noe sånn skybørking som var oppe.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Ja, det har selv gamle...
1: Og så har vi nå sett han i Kilal, vår lokale prest. Han har nå vært her et par timer ned på fjæra og kastet med stangen sin, så det jo...
0: Ah, Martin?
1: ...muligheter.
2: Hopp i her
1: ganske. Ja.
0: Ah, Martin?
1: Ja, Martin, ja.
0: Han vel hos datteren, skulle vi til å si, på besøk.
1: Nei, vet du, han jo på hytta i Bardal, så han jo støtt og stadig her inne i Leirvika og på fjæra.
0: Akkurat, akkurat. Ja. Javel. Fikk han fisk?
1: Ja, ikke, det vet jeg ikke noen ting om. Jeg har bare sett han kjørt forbi og kom tilbake igjen etter et par timer.
0: Ja, da kunne du se når han var skjev i gangen, eller?
1: Nei, han var ikke... Jeg vil jo si at han var meget lik. Han var stødig både opp, på opp- og nedtur.
0: Så han har altså rett og slett 2-3 kilo, så er det en i hver hand?
1: Kanskje. Ikke godt å si.
0: Ja, det får vi håp. Ja.
1: Ja.
0: Jeg fikk den en gang en fisk... Ikke bare en, men vi fikk en gang en ordentlig fisk rett i så jeg stoppet motoren og lot han helge deg i fisken. Og da kom ja. Du ferget. Men den var jo så hyggelig at de kjørte den utenom, som jeg sagt, meg og gikk rolig forbi og sto og så på den fine fisken på vel 6 kilo. Så for det helge. Ja, det var artig. Og det er fint der oppe med elva og alt.
1: Nei, akkurat nå så kan vi si det at det er veldig fint. Det er svartstille ned på Vika.
0: Ja.
1: Det er ikke krusning en gang heller. Nei. Så vi var jo vurdert om vi skulle ferde ut og fisk. Men ja,
0: send han Tom ut.
1: Vi var på her og hørte på radioen i stedet.
0: Send han Tom ut, han er god fisker.
1: Ja.
0: Du, Sissel, husk du kan Paul Sporo for noe?
1: Det var den djupeste innsjøen i Norge, var det ikke det?
0: Ja,
3: til og med i Europa.
1: Ja,
3: det...
0: Til og med ja, altså, i Europa, sa
1: de lokale helter, de sier at det er hornhinnholdsvattnet.
3: Ja, og det er ikke så grunn til at det gjør noe. Det er 514 meter djupt.
0: Jeg vet ikke om deg er enig.
3: Jeg tror du er nødt
1: til å... Er du ikke enig?
0: Nei, det var... Jeg bryr meg ikke om det, sånn sett. Det var helt greit, hornhinnholdsvattnet. Men jeg vet at de skulle være nede og skulle samle opp... så nær sagt ifra prøveskyting med ammunisjon på Mjøsa ifra Nammo for noen år tilbake, 10 år tilbake. Og da sa han ene karen som var med i styret der at det var 550 meter på det djupeste, og inn på det djupeste så kom det inn saltvann.
1: Ok.
0: Så djup, men det var ikke nøye, han pøler rett, han har jo geografiet.
1: Ja, jeg skulle til å si det, at han pøl, han burde veta det.
0: Åja, ja. Det kom... Ja, du får ha det, Sissel, da får du bare prate om det.
3: Du, det er i hvert fall ikke offisielt med 550.
0: Nei.
1: Så.
0: Men det er en egen stamme
1: ja.
0: Med ørret. Og jeg spiste aldri øret når jeg ikke fesket i Mjøsa. Den ga jeg bort mot gode naboer og så videre.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Nei, men det var jo kjempekoselig, og ellers kan dere ha spist for noe, det vil vi gjerne vete, for vi har bestilt karbonade med speilegg inn i studio her, og vi har ikke fått ingenting.
3: Nei, men de er ute og henter råvarer nå.
0: Er de det? Ja. Ja, vel? Ja. Nei, det
1: der må vi... Kjøpt for noe I dag I Leidvika? Nei, altså, nå kan jeg jo ikke svare for meg av hyttenaboer som sitter på siden her, men vi har nå etter noen kyllinggryter som vi har fått anbefalt ut av Astrid Jonassen.
0: Det ikke det.
1: Så heter Marry Me Chicken.
0: Åh!
1: Så vi må jo sende helsning til Astrid og si at den var fabelaktig god.
0: Ja.
1: Og Tridan Tom, det ikke helt sikker på hva de har kjørt I seg, men jeg tror hun sier at det taco, ja.
0: Ja, det skjer det altså. Ja.
1: Det fredag, tross alt.
0: Ja, det tross alt fredag. Det jo helt sant. Ja. Ja. Det dans I barnår I kveld eller noe sånt? Dere hører ikke noe om det.
1: Nei, vi hører ikke noe om det. Det lar vi I så fall forbigå I stillhet.
0: Ja. Takk for at dere ringt, og kos dere så mye denne...
1: Ja, så skal, takk
0: skal så kan ha vi nu vi säger ha det bra ja.
3: Ja, ha det gott.
0: Och så ska du få sända hälsning åt Tom med det här plattan här. Kanske inte han har hört det för men det är I alla fall värd att höra och lyssna till.
3: Men vi måste få ett spörsmål.
0: Ja då, varsågod Paul.
3: Nissa finns det många platser.
0: Bland annat två här.
3: Ja, under jätte omständigheter kanske ja. Det. Både möjligheter. Nissa Tusen och troll, nisser det överallt. Men nisser I Telemark, vad det för nå? Vad nisser I Telemark? Har du någon musik att by på?
0: Ja, vi ska rett og slett høre på Bob Dylan, Mississippi.

0: Da var vi ved veis ende, Pøl.
1: Ja, men jeg skal nå fortelle hva det var som merket først.
0: Ja, ja.
1: Vart selt i 2014 for det beskjedende beløpet av 57 millioner.
0: Kroner eller dollar?
1: Kroner. Det ifra det som tidligere hette brittisk Guyana, nå Guyana i Sør-Amerika.
0: Ny-Guyana.
1: Ja, ikke Ny-Guinea, men det brittisk Guyana, ja. Så det som nå heter Guyana. Og det var et merke fra 1856.
0: Ja.
1: Unikt.
0: Helt.
1: Definitivt.
0: Ja.
1: Så det ikke så rart hvis man ikke samler på frimerker.
0: At man ikke
1: viser det. Vi har ikke noen norske sånne som så mye verdt.
0: Nei.
1: Har vi ikke. Men du antyder at vi begynner å nærme oss...
0: ja da.
1: The end of the affair.
0: Ja, the end of the affair. Nå skal du få lov til å trekke en ut av de, du ser ikke noen ting uansett.
1: Nei, det er jo akkurat det som er saken. Nå har vi han
0: teknikeren.
1: Nå har vi han teknikeren. Så
0: skal ja, nå kommer han kanskje med kommunalen.
1: Ja, ja. Jeg skal tro om det med erter og løk.
0: Ja, jeg skal begge til han.
1: Ja.
0: Ja. Der setter han en sølvfatte på bordet der borte.
1: Ja.
2: Så
0: gjør
2: jeg et tekning.
0: Ja, det har fått en endelig håp.
1: Lottning.
2: Da blir denne lappen.
0: Ja vel.
2: Og det lapp nummer 9.
0: Nummer 9?
2: Ja, det
0: var Jan Sande.
2: Det står en prekk her, så det blir den veien,
0: ja.
1: Ja. Ja.
2: Nummer 9.
1: Så da...
0: Vegard...
1: Må vi få levert den der boka, åt han Jan Sande.
0: Han Vegard får den oppgaven, kanskje, i morgen. Og lever boka åt han Jan. Ja, han skal i hvert fall prøve å få det gjort. Han hadde nok opptatt med en radiostelle. Sånn, og så takk han Vegard og han Paul og han Tord for følge i kveld. Og takk til dem som ringte nå inn, hyggelig. Og så sier vi at om tirsdag og fredag så er det jo Elsa Per Jomar som er vertskap. Og så går det slag i slag utover til sommersendingen begynner i juni. Takk for i kveld. Vi vil bli kjent med deg med Varangeren. Jeg så deg ofte langs veien du gikk. Hver dag i all slags, hver tid.